레이징 로포나바 참드니 처 가르보 암 처 너론데 처 반당 헝고셰비 타름 강도 넨딩에 탄드니 옷르르 쯤이나 처르 가르본데 헝고셰비 타름 망아게 탄드니 옷르즈예야 남기는 가능 조초하게 졌더니 샴슬께 샤완다 뜨거나 프로그램나 처 가르본 이르와 헝고등 처라라 동으로 변토요세르 디토다 처 가습셰바 처 동슬 만당와 당을 처 저슬 멍뜨거나 리포가 처크 가르선데 젬튼 로전이 올정 야크른 흥스디 르그등 원수도 보레 Dena titukta lipur che kasebshil gubartee, shukpar meli langji deng, thana sithin simhoyanche chasul chig deng, manil kunga chasul chig chiga ditsum sosur che kul dronjim, khoshin nija zam tongni chag lara tongtabshay guizir. Dani thamga deng chengarag choba, thamga choche dikshin ngipi chagza nangwi gabshili la torchun dengi, chaglab chungi ka deng jemgatar tongwa deng, chapung marbu nyangul deng rotsil jemgok su tonggu yole. Chengarag mungpo tongna nyang deng lepi chagza la chag deng solung mandang vi netang jong salabzir. Tichonita samar tangtul chepa. Sochakche nangchul tang ngarsi mungpo samarung war rabi na sithin samla shakchil nyungwa tang. Tsangshib debdik kundadag, ngotsul tang khangtuk su mungzim suyni lipur zaji chanhan jik tapab she guisir. Tichonita ngilchul ligatin chepa. Chak garpo yinbi mi ngilchul mungzim shil guipar maasil lipu ga jitsila dotam lagpo she na chak khordik shepar kandil tapab tang. Tsilzi jitsib lagpo she tawa sir. Temaning semga nongkha chechung tar tungwa. Chö garpo chagpa nar ngangtsab tang semchil nuankhe chewa jinta chanchung xeba nil yagpo makhba che tang dilwa damsab yonur tabka sem shilulta tangni jengen te tag sevrun bejun da yang hachang kachan desir.

zinun zuzhun yi guo la, mo zhe xu yu bie, nama lingye cu, tu lhe lu ngan sen jiong nang gyu ruo, ge su xu. Turab sarpen ha, zhunggui kechun tenbe chito zhinglu, zin yong bie som chi bie, zinun zuzhun yi guo le, markisi zhinglu ki cinyi zhigba ti, nier kui nun zhe la, zin gui bie guo ruo. Cengi riba lopchong tan, cengi riba guajwe chegi tena ngan zui tangi suigun sangbushishi. Chigab suji Xi Jinping ki ten na wara, Markisi Rinlu ki cengi riba chiru yugin chikten tan, labar tu mi rigi jizo peke ki jir tangi chungi samoro ten yub tan. Tengi turab su ngar xin gedob chemun ten yu la, ngar xin ngan zu kongchen tengmi dundu kyo baran zub tun chibi samlu chuncha dom ten shi. Zuizhub ngozu rinlu ta lukyu ngozu rinlu kyungkyung che na ta su kyungche me para zhunggui kechun tenbe chitsor rinlu ki chunyi ki nguyen zin chuze sarba shikdo torde che tup. Nenbab lebu toba ta rangwaan toba chunggyur toba che che kwe na nyebar to markezi rinlu ki cinyi shikba te rangyi ki nyergui nuze la an zin kwe. Zuizhub ngozu rinlu ni markezi rinlu ki cinyi shikba en rupche kechen shikda 중국 공천 등미 직된 타와타 더더 모인 주중 외주진 로롭종타 배주 집안이 직된이 외배 더 지켜 중하다 외배 도시의 탁주 집에 자외 집과 예발체디 치료 유기 동을 시네 시주 템베타 레가르 꾸디 동교 타종 치고보다 장외긴 계외 구격기 자외 집과 예발체디 내등기 도시 균체 매발 체로 동하다 능교 최체 연계와 Hurtaki, Kadian Chiwata, Takju Shigwe. Ngozo Zuzhub Zhigwe Zawai Tablam Nyebar Chene, Zuzhub Gi Samshi Chinu, Sami Chepar Chirudwata, Nyungzin Chiwe Nenbub Kalukiwata, Nyungzin Chiwe Nenduan Takju Shibi, Nuzi Chirudwongwa. Nguyenzin Da Laglingi Zuzhub Zhigwe Zawai Shigwa Nyebar Chede, Lagling An Tangbu Yinbe Dawa Kyunkyong Chiwata, Laglingi Mengshi Tengi, Zhigwe Shunglugi Sardula, Kyunche Mewara, Guide Tongwa Chese. Lugyu ngozo rinlu ni, markisi rinlu ki, cengi rikben rupche kechen xin shi yinbata. Mi rigi jiso pekian zhuwe, jirtangi chunyi gorki cengi zhe. Lugyu ngozo rinlu lopchong ta, bejo che guba ni, jizo gi shi zengi wa yishib jitab ngebar che di, tuengen nushu ta, tuengen zhewe pargi, ngewe kuykyu ti, benjor mengshi ta, dengi kwepe pargi, ngewe kuykyu ta sungche ki, dashib ta. Jizo gi shi zengi wa ti, Chajin shikdu zine, dashib che di, jizo shibyo shizay nambatan pege kacho kyun yonin kondu chukwebatan. Ngoybyo tuengi ni, jizo gi cowe mengshi yinbe dawa nyebar che di. Rangye gi jizo tuengi nushu, kyunche mebar kondu pewara gwide tongwatan. Ngoybyo kyunche mebar, jage punzo yonwatan, micho yonin pege yonwa ni jikyur che kweba. Mima ni, lugyu gi sechun ken yinbe dawa nyebar che di. Mimaan tawaran zingyu takyong che di, mimaan ki tuyandu pege tongwa ta, mimaan la tenne pege tongwa, pege gin zhumze mimaan ki nyamchoo che guba che si. Tene ya, ngoy toa tenchoo gyungyong che guba go la ngoy to shubi na, ngoy toa tenchoo ni markisi rinlu ki zawe dawa yinba ta, zhunggui kongchen tengmi jikden nguyen zin ta, jikden kyurgui che bi zawe langcha yin la, tangi shi zi samlu tepsi ta, lege tepsi guchi ki, tepsi che shi. Langling gi yang yang rachu che para, ngoy to tenchui kyungkyung che na dandang gi kub darge tong tu bata, ngoy to tenchui ta kyemge che na dandang gi kub la par che so si bishi. Ngoy to tenchui ni ludun mao zidong gi zhunggui dambi che di markisi rinlu gi jikden dawa ta tuktub mao wara chok tom che toba nao shi shi. Ngoy shiba ni chiru yudu nebe jangwe tamche la siwa ta, Tien sheba ni chiru yudu yubi changwe gi nangne zhwa di chunyi la si xin, cui sheba ni shimju che kyu di si. Jigab suji Xi Jinping gi nendu tien para, ngoy to tien cui kyungkyung cheba ni yu ce tuengwe la si ne, nendun la shimju ta takju cheba kyungkyung che kyu ta, rigwe shunglu ta tuengwe sungze che di, langling gi pege la zubchi chebi, yang takbi, lamcho, jicho, siju sum, Tienbib che di zhubyu kyunkyong che ba. Langlin chui ten duen shibshir ta, ten duen peke tongwa kyunkyong che ba che si. Ngoy to ten cui kyunkyong che bi mengshin ni ngoy sebor shi ba ta,
퇴응의 규례탄 콩도 추규되시 내가니 된최인티 장외 폐객이 중이 추십다 콩도 추규되시 외도 된최니 당기 삼료 남초 힘비 차네 당기 망초 남초다 직람 직대 칩다 오웨 랑지 등 용수 지규시 초진네 퇴응의 된최니 랑랭기 멍시토 직된라 시도 칩의 규림시 인신 규림디니 망초기 촌에 영화 규디 시내 원주로 연도부디 두토도 미만기 사르트 제베 냠뇽 사르바 시도다 촉동 닝투 제체나 시내 치료 위기 춘이 양타버는 원비 텐던성 신기 원신 톱톱진 치료 위기 춘이다 튼비 체리기 주타 주톱시 초신 시내 외토 텐촌이 락링기 멍시토 지딘 교르고 제베 규림식 인신 규림티니 망초기 초도 교베 규디 신해 문교로 용토바디 망초기 삼자르 양타바다 텐던정 신기 문진티 망초기 콘도 추토나 신해 지딘 교르고 제베 자주 모마라 교토바시 티아 망초 남종 균경 체나 신해 문제 외토 텐츠 제토바시 삼로 징드의 당외도 텐츠니 주주기 외기 지큐르 인신 삼로 징드의 체나 다수 외도 텐츠 원체 제토미시 외도 텐츠 체나 다수 삼로 징주 원체 동토미시 외도 텐츠라 제드메바타 삼로 징주 라야 제드메 투럽 서베 탑람토 곰강 듬뷰기 삼로 징주 당외도 텐츠 제진 토다 바르숨도 덴덴 균경다 눈주 요사치라 유르도 동페바타 사르드 제페바 남이야 칭지 미치바타 남이야 참 미조바 제제디 네주 서바라 심주 띵섭타 네든 서바 삼 미체바라 탁주 제비 락렌트 뉴제 치르 동와타 뉴버토르 온데쿠 테네야 체리단 튠비 섬시 뉴바 치르 동쿠베 콜라 모드 슈피나 nganzu dangi hajang yongzin chiwe kiegab chinangi kuruyuki duntua siyongi ginzhi chibu chadu kuruyubala. Kedi cilindan tunbi rigbe shungluki samshi gi tungdi nundi mena nyangatang kanyin nazole nambarang yega la mutu nungyo kya jekabushi. Tabju gi samshi da, lugyu gi samshi, zuyudub gi samshi, sardu gi samshi, timgyong gi samshi, tatsi gi samshi je chinu chiru dani Lege Cenzi Rengxin Da, Maung Wentong Rengxin, Renggui Rengxin, Sardui Rengxin Che, Sammi Che Para Chiru Tonggui. Tabju Gi Semchik Chi Nui Shibani, Tongge Che Xin Mi Kyang Zingwa Da, Jiyong Chikdom Che Di, Changwe Pege Gi, Ji Pe Cho Da, Kacho Xieto Che Kebe Nui Yin. Tabju Gi Semchik Chi Nui Chiru Tong Che, Chadong Che She Che Di, Turab Gin Dun Che Da, Tabju Gi Jiyong Gi To Che Ni, Nedun La Dership Da, Semchik, Takchoo chee cheeba taa, cheebsi ki toa nee, neembab la nguun zin taa, darsi chee baa. Nyung zin chee wee chee rui ki nang zui toa nee, changwe ki ngoo taa, peegee ki nang nee chun nii shee toa chee chee. Nee tuen buu tuen chee, takchoo chee bee choe nee, tabchoo ki ngak choe nguun juur chee laa. Tabchoo ki kyun yung dang zin chee bee choe nee, le tuen ka laa, gui dee tongwa chee chee kwee. Loo gyu ki samshi chee nui shee ba nee, naa shee teng chee chee dee, loo gyu ki dadaan toa nee, Pege ki chunyi shedo ta, dungyo ki kacho nye pa, ngunsum ki le tuyo lan zubti cheba che ki nubashi. Nganzu tangi, togda par sumdu lugyu lobchon ta choktum chikyuro tongchen ta, togda par sumdu lugyu ki nyamnyon jeshin zima ta, pecho chikyuro tongchen chikyu. Lugyu ki samshi chinu cheru tongce, lugyu lobchon chishu cheru tongkwe shin, lugyu ki chunyi kongdu chuba ta, lugyu ki pecho ngunzin sebo. Lugyu ki nyamnyon chokdom, lugyu ki lopcha lola tenpor nyeba che che di, lugyu la samshi tingsab che ne, ngunsum ki lega yakpor nrubta, chunggyur ki choso ngarwe legwar gyogwe. Zuyrub ki samshi chinu shiba ni, ngewa kelen ta, ngewa yishib, ngewa takcho che che jin, nenga simbata, zonen nyeba, jangwe pege ki chunyi seto che che kebe nubashi. Zuyrub ki samshi chinu chiru tongci nganchoro chiru yu le rangna minba tam, pege le gyurme minba, cho yong le choriwa minba, mala jen le kador jen minba, yongkep njewa le kergyan minba che gingo ne jangwe la tashib chiba tam, nedun la yishib chiba, nedun takcho che che gubi langja dun yu. Gyewa la yishib yangda chiba tam, gyewe nangdu njewa simba tam, jikyur nangdu njewa simba che di.
ཐེ་ཛ་ཅེན་ད་ཆུག་ལུང་ཅེན་ཁེས་ཅེ་ཅེན་ཛུ་དུབ་གི་སམ་ཤ་

대조분바 선더니나 안취 장군디 남기 리중고기 네트사시디 벽이 띵라 더처제 자참친 된데당 리중 롤츠비 고데 주진이 대용다가 레쿠니 베위 네트다나 살레 파비르모 롱동기 제자시비 벽이 띵라 더처제 자참친 된데당 리중 롤레 촌데데나 다오지비체 조진이 四川 成都中介的工作协业办当 北京党从业 四川所内配备 캠우남바당 제자완남바 슈지등점리 더츠리네티 롤린 루보남유 대용 롱정인지 정코당 딘즈리비정코 제마 던트기 정코시 송바당 던트시 레용디 나주의 샘라 토마 대용완나 댐바 할라지당 대자이콘 코드대비 정코디 영일이 왼쪽 Nyantie jachi zingwa yongji ndeshe miki gantendu piwa na. Sojinki dezin lari shi mayinpa. Tinrao ki chechi tang, jeza ki chechi mbata tuyenpi, tinrao ki dantsiru mi jeza rendu. Tenyo shecha ruji Xi Jinping ki rinne kumba lata yongda xa chi. Kedrup jansu tuyipi, pejung gyeche jeza rinne tse shenye kongki, rimu yi jeza wa yongki, nga su zongbo jenza shipi mongji tu. Ngumi jecha, Chongxi Tang Nongdegi Jengko Yinlu Sojin Kona Yenpa Li Gati Sengen Songsen Tang Yeshir Mende Su Rinpoche Natsu Dada Tabwe Shemi Ge Shenenji Den Tang Nongche Che Senje Su Samli Chago Tada Rami Lu Se Yenli Dira Dantsu Jitsa Si Rami Ge Lu Saba Si Sada Doe Bari Tenyong Kedja Tsuji Yengin Ni Sangwepe Chandra Tongle Si Ka Songde Dira Vje Dantsu Jitsa Samchi Ji Sātio rōngjēgi pējī tāng sātio rōngjēgi jējīgi zātio mī lā tsāsūn nēmbō shūtī sōjīn lāb tsār tēnsū shēbī mōjī tū sāsūn jī tsā tāng sōjīn jī lā tsār tēnsū shēbī mōjī tū sāsūn jī tsā tāng cēn shē jū jī jī tā nyāng jī sōgī tēnī lōku chēnbī tsō shē tāng sātio shē tī nā wī dāchērī nē jī tā ndalī tī rāo kī nōng tū tāng